poca din trave, poca din trave, poca din trave, poca din trave, poca din trave, poca.